0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kampere nejechalaš?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.